目黒、お出口は右側です。東急目黒線、地下鉄南北線、都営地下鉄北線はお乗り換えです。The next station is 目黒。

0: 下鉄銀座線、地下鉄半島もめ線はお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。
1: The next station is Shibuya. The doors on the left side will open. Please change here for the Tokyu Toyoko Line, the Tokyu Daian Toshi Line, the Keio Inokashira Line, the Ginza Subway Line, and the Hanzomon Subway Line. Please watch your step when you leave the train.